babero monto no monto dorigere ya kase betero no monto maye sanjete mono ale kongere ya nga na boto kwa koma e kabisa